Пройдучу суботу, а до 26 септембра, є бів Європейський день язиків. На ов дан в'єті Європи упозорава на предності веджезичності, тако се, например, побишава концентрація і тренира мозак. Активно коріщення веджезиків зауставля ментально старання. Веджезичні люди імаю добар талінат за рішавання проблемов. Moru informacije bolje srediti i su empatičniji. Uzato ima većezičnost i gospodarstvene prednosti. To kaže i primjer poduzetnika Romana Osvalda, ali i za njegove djelače, ki su iz Mađarske i Rumunjske, preznanja hrvatskoga, naredno ne bi imali.